Šavura, ande tumende moj baroj kodo kon ande luma kon si. Kebut manusha ho hamne si ande luma. Pelenge vorbi la luma ki manusha kodol kutilen. Kon kataro del si kodol amare vorbi kamente shunen pa usunto del. Kon kodol kamen pa usunto del ta shunen. Ke kamen le devles. Kon la luma ke manusha kodol ho hamne. Pe kodola manushenge vorba la luma ki manusha kutilen hai diken, hai kamenle. Apola me kataro del sam, kon kataro deli, kodol manusha kamen pa udel te shunen, ke kamen le devles. Apol, pa kadosha ilen sama, kon si katar obeng, kon la bandi luma yandre, pe leske vorbi, kamen te shunen leske vorbi, la luma ki manusha kon kataro beng si. Kon kataro del si, kodol pale le devleske vorbi, anda chacho ilo kamen te shunen. Kadoj kadolil kataro Janoš andi Bibla. Kamu ste penal, so iskirala menge telo Janoš. Sita las sama pomende, ke zar so ame dihas pe iluma krujal, šaj dihas but manuša piren ande forura, ande cine gava, ili manušen te hohaven. Kodol manuša, čipenen pa omuj, čipenen avri pa omuj, ando ilo, o Kristo, ande manušengo, ilo si te trail, ke kataru sunto dela vilas, čiprene manušenge kodo, kado te patjan. Sostar, ke kataru beng si, o beng kadi vreme, avri kavel peske te hasnil, pe soste, pe kodo, ke voj žanele vreme, kana kavel pa palo odel. Žanele vreme, ke žanele ke nabuci le spalal, kamel te rumul le manušengo di, kamel te lel le manušengo di. Ke le manuša, ande kadi luma akanak, patjar nikoj. Sostar, ke manuša lingo ilo, rodel vare so, šušoj lingo ilo, bute manušenge. Kado o beng dikel, samo le lande manuša. Ande lingo ilo, ande dikel, hohavel le šukare vorbenca, ketane akarele, kodala vorba sa avem maškar krujal mande, mame penav tumenge, soskoj lašoj, taj so tumenge mišto, ande tumaro trajo. Vorbil voj, ke vi voj patjal, ando odel, ke voj diklas les peske a kenca. Voj žanel, ho si odel, žuvin dodel. Voj kaj kamer katar odel, te hohavel le manušen. Apol, kon ando odel patjal, kodol manuša, kodolenge jek si legmaj angluno. Soj kodo anglunime, kodo sarsakanik me penav tumenge. Kodi vorba kana me penav o Kristo, o Jezus, kataro del avilas pej puv saržu vindo. Kadi jek vorba site patjalo manuš. Kade šaj vorbil, anda čačo ilo, pa sunto del.